Rinyam khana ba dina war dina dira nga nabzilaam tun ga le cin dina nga tsi yin sur nga shang chin ga nyaram tang ga zhong mga chin dhaka lam gaga ni cila chita juyi lam gaga ni cika la khani gina arjalam dhaka ga piyan tang slang ga war ga lam dham ga chile hrtung chik dhan jaja chi cha andi ka nor dhaka mal vizibja tang hrtung chik dhan jaja vizibji shik ni ka mal nga abjara chita ma nga nga saab shuk lam dham so sur jinda nga yin nga msa mo gu di suni tang nga war di ulang kur chi wa nga song nama chod nga tang kalta yi yuk ajalam tikaga silang tang tung kur rimu war ke lamdum ke chile tung chi jab jang ab ching asam ka mal tik jan han go sab shuk tung chile tung chi jab jang ab ching ab je ka mal ni jan han go sab shuk lamdum so so yang lamli go satam o ka tena ti su ke chan ni tung ni tik da chi ni ge se sim che so chi war na mu zur ko mandab ke ga jayang ajalam tikaga rimu tang chap cha go war ke lamdum yo sil denjig ri ajalam tikaga go ko tung chi chen sam ka cha kha go war ke lamdum yo sil yang denjig ri Tihan chikka chu chaka tang na kormu ga lamda yosil denjigri. Jalim tiktik chikka salang tang tatang ga warka lamdam ga pchile simcha thamba ni mhala tibja tang simcha sochik ni mhala tibja nibjara simcha sorga ka mhala tibja na nugu saab shug tang nibjara nyekhar sabdin ka mhala bja na nugu saab shug nibjara simcha thamba ka mhala nibjara nyekhar na nugu saab shug tang nibjara zhubcha shebzha ka mhala simjara zhubcha shebjin na nugu saab shug chile nibjara ngapchi nga nga ka mhala tibja na nugu saab shug tang chile nibjara ᱛᱮᱪᱮᱨᱤᱜᱱᱤ ᱠᱟᱢᱞᱟᱵ ᱡᱤᱵᱡᱟᱱ ᱦᱟᱱᱩ ᱥᱟᱵᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝᱨᱮ ᱫᱟᱛᱤᱧᱟᱝ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱥᱩᱭᱠᱚ ᱥᱟᱛᱢᱩ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤᱫᱟ ᱠᱟᱛᱜᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱟᱢ ᱛᱟᱝᱛᱟᱱᱤ ᱟᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱤᱭᱟᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱟᱢ ᱥᱚᱥᱚᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱤ

yaadgu namba dina gongta nga tsi dirangali sindaga chi thumara gobdugu nulawan kwaar simjaga langbi yangra gobsa sgu nuga maala nyamundi nyamgaru nyugdum dina shamni gobdugu nugan samji lagchi lama tharchika langbi dungdan nungmu ararang maa sinzgin dina dungdan dayang dirangali sindaga jini sosurang samji lagchi karawam yangna kabzimi lechit nga riwa shankin chetukuchi gamdi tiso tong korkubu tamzin shini lechit nga pepara gapsa shi